0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11 sati, pa ajde, vreme da se budimo. Može kafica, kafica i to brzo.

All time high. Iskreno, najveći šok se desi kada skapiramo da ovaj Niko Santos, iako zvuči kao Grk, nije Grk, nego je Nemac. Ali dobro, ajde, bar pravi dobru muziku. Nego, ajmo mi da se prebacimo na još jednog talentovanog muzičara koga čak ugošćavam u Beogradu 13. novembra, a to je naravno Pitbull.